ידרו אין לו בן תעדו איפה יואליסו אין קפלדו דון אולטו ביאנקו אלורה די שפיטני ומונטי זונטניו לי ריאבו איזורי מנדאו ארג'י אליזו לטוסקני.